0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Let's go, girls.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu. I could stay away.